Ja, Kimmi Nomon Nattimo Station saa on saman klaa me Raffong 360 Radio mon retu ja kannan reikki mon ratata tera ho petsaka minu mon Nattitata. Ja, Davido on a four. Davido on a four. Ei. Yeah. Ja, kannan sen boss.